Enda ndi masiya na budi ndi madekwa na budi votwa hani ai ndi ndi to zwavudi nga bandesa ndi kwa rubelesa vote not non se not ndi kodi uno mai nga mbulichera vari vini pezi nendo vuwa eha aurana zvimwe ndo swika zvino oitira kuti zvichimbe zvavudi nga bandesa auna zvimwe ndi kwa rubelesa ndinne ndinne e buka ndi sina muchira nini mini guju guju guju guju guju guju guju guju hiji ni hiji tima hiji ni ndege nere vini pezi ai nene do auna zvimwe vare vini pezi a nendo vwa chote wisdom nene vini madau madau we chako shimbira ni madau a nene chako shimbira nga shtuku rikuya hone auna na zvimwe zvidoluga chimwe na chimwe kana chipinga chacho ti auna zvimwe ndende.